0: ngasin yesu ma kyebse.
1: De du da.
0: Karche so.
1: Geji xia yu. Du da.
0: Yo. Yong a.
1: Hong Tao. Ta ji. Nye zhi wa la ra na al de jie ma zhu zhe qian zi bi. Tan de ngan zui nan ge mi se tu song za. Na le. Ran gui hu du.
0: Jing xiu, yine...
1: Yine sima lupta. Lo di gen nal, rang kar chin du yune, nye gong yu me. Ta na cha yin mebe tona gyab yu qing yu. Ta na ngan zui nal, ne zui la jie gang e che su. Ri wa la rang ge ngan yim do, gang ne di ne, zhe ro qin ne, sen pi.
0: Deo ri. Yine nga ta ri, yin ji qi tang zhu gu ge.
1: Yin ji e?
0: Deo ri, yin ji zhu gu ge ba. Dōs nēngi āmlā lā sēshē shū chō yōng tūwē.
1: Rāngiā ngā sēshē shikim nā yōng tūwē. Hōng tā, tā rī nē rā lā shū tīng chō. Ngā nī lō chūp rāng nīm tō tsō wā kēp rī, nē rā lā shū tīng yō mē tā.
0: Jīng xiō, tā rī shīm chū tsō tā tā yā tī, nē zū dōs tūn xā. Chē zāng rā tū tā, tī tā chū chā yā kū chū shī rī, chē zāng ngā sē yōng lā tā chū chā kā chū kīpā.
1: Chē nā yōng ā, rā yīng nī kā chī yō mē. Nga sēp shi lēm nā yōng dhūwē.
0: Nye chē yā lēg dī. Dōr dhū jē shēp yī nā chē tā chū yōng chē dhī rī.
1: Chē tā chū yōng ē?
0: Dāng rī.
1: Bē lā. Dī rē mī lī shē nā sū yī chī rē. Nī hōng tāo. Rāng qī lē dā, qī tāng qī gyōng qī ā tī ngī zhēng mā rī. Rāng qī tāng qī gyōng qī ā zhū yīn sī. Tī tiān xī mā rī bē.
0: Tēng ngā tō mī mā gu ngā chē gu qī gu rī. Ngū nē yī, tī nā lī qī lē kiñ wā cū yō rī. Kuān cū, chē gu qī bā dū rū bī nā, ngā cēng rī lī tī wē yī qī qī yū.
1: Rāng kā bā yī qī qī gu yū mē dā, kā rī qī gu yū mē ngā yū mē, hōng tāo. Nye rī wā lā rāng mā qīm qī. Nā lī dē rō qīn sīng bī, nye xiu tīng qiō.
0: Jīng xiu. Nye rāng sīng wā sā sīng yī. Rā lā ngā guay gu yu dū, nye rāng jī lī dē tū mā sō. Yī nē. Nye chebe leo di, dende dik dik leo yi. Nye mje nye ra la, di che guj me ba, tuen ngui jimba xin rju yi.
1: Nga ting zhe guaya mi du. Ta ri zhuga qi a, nga rang da kha kha qi yi. Gem ge khar du. Gem ge khar du qi.
0: Rang ge di zhe qing ma zhi. Pen zu zi du me bcha za, xin ne kha kha qi huo zhi. Nga rani tabu to, zidung sabu yu shiba. Jing xiu, shi a gale kaku yu ba, nye shi gu yu. Zibu ma saa.

kāna sī cīwī sēbzē lā, mī chīk tō shībjī tsam yu bā tā. Xīngjiāng, ādi rī wī nā zē chū nē bē cuā tī. Sō gē tū, zē tū dēn lā, gōk yūr kī cuā xē bē kō jū yu. Rī tū cīwī tī lōng jāng gī rīng cē lā, Jili nishu tsepsi tsa nga tsam yueba tha. Chanyom shing zi la jili chik tsa gu tsam simgi yuashi. Moshi tsokong gya kyun chenpo me kya. Chu so tse me gya ban chushi tungjuru ngabdunga zum tsa gye simgi yu. Te kesi, Zhongguwa tungjuru